ke tswa hole trompis sebeletsong ya le sedi affair a me ya re kopane o sane radio a ntlo di mahlo ra ke a borobong ena sebeletso ke le sedi SABC msi wa tsheu ba latabatsena.

metsoso e mašome a mararo ka morahora ena ya borobong ga re fetele senelong sa tumelo re se tlisetswa ke ntate moruti Serey Mafojane mme ka jano he o bala bukeng ya diketso kgaolo ya lesome le metso e tsheletseng teng mono he o bala temana ya borobong ntate moruti sebaka ke sa gago

Motse motse ke bela ke lebo tholwana moletsane ka bona moletsa wa ha tholwana wa me ya itseng o kopa ho bua le nna ke wa gathebe ke phungane ke mthimkhulu ke shebile nomoro ya hae ibile qala ka noto super tselela ke tla moletsetsa hle kgaitsedi ke tla motshwara ke buisana le yena.

0: Mama kwena nna ka nnete jolo ka ke ntse ke hlalosetsa ha ke tse go re na ha o le tsena motho o tloha o qala ka le o tsebe go motho o ne o tshepetse hone ho mohalo go bophelo bonne bo tswele pele
1: pele mo go bua nne o se tsimana o tswa ka
0: le ka hlompho le boikokobetso ke kopa se ka ke o nye di sa ka ba jwa
1: he he o se ho tsaka o manetse o re
0: ke ne ke re
1: o batla hore
0: bu ke ne ke batla fela o sa hlalela
1: botsa hengwe ne so ke
0: mamisa kwena motswalle wa ka wa gale ke kopa re tlohela empa ha ona hana me wa ka mkhotsi wa ka ke manga ka kenang a tswa ka ntle ka kwa
1: ke baleng
0: hla anka dipampiri tsa mo
1: ke baleng
0: ke baleng o tsa kitse ka hlompho
1: o ntse o re tlwele o khutlela ho yona hape helang
2: alright
1: ere ke re hoela motho e ba moteng ya nkileng dipampiri tseo ke a tsaba sebaka sena hanke e se nna le wena
0: e le nna ke dumela fela jwalo ka wena
1: aa jwale ena ke meholo
0: empa taba ena ha ke se ke dutse fatshe ke kopanya masapo a hlogo ka nnete ena taba e bonahala e sia nna le wena sea ke satsheng ka hona ke bona babelaelo wa tseba ka sehlohommo
1: bathonngwe
0: ka nnete nna ke a tseba hore ka nnete ha ke ya nka ditokomane tsa mohale
1: gantle ntlo ntse o reng teba le bua
0: mmanya
1: gore o re o belela ka nna helang e se le nna lesodula le moo bua
0: e seng jwalo mmemajwang ha re tsamaye re lo etsa statement re bue nnete fela re tsebe ho lokollana nna ga ke tsebe letho ka dipampiri tsa mohale mmema mokwena
1: ka tlollwa wa tseba
0: ke a ikokoelang
1: ka tlollwa ka batlong ba ntswetse wa tseba teba le moo ke ne ke tlo o tshedisa o ntlela ka dife ka meputo nna nka e seyang ka dipampiri tsa mohala go tebile tseo ke sa di tsebe lo di tseba le gona mosebetsi wa tsona ko ke dipampiri tse sanye ka nako e ngwe a seba o tla fumana gore e ka katlhetsang pele ee leheke la yona o ingwe le gwegwe ya
0: ke kopo ga e be nna le wena re feleletswe ke ditaba o ntswele ka ntlo mamela ga e be nna le wena re se re sena go utlwisisana nna ga ke batlo o tla supiwa ka sethunya ke kopa o gate ko
3: seetsamaya
0: tlhanne waka o tseba gantle go pampiri tseo tsa motho dikae

Ben, ja, Break My Soul. Kan ik hem aan? Gibbons, hè? Break My Soul. Gonna break my soul. Iets wat mona heet, hoe Robin is. Show me love. Tsabana ka ntodi matlo ho ra ke abhlano na ke tsebelo tsa le sedi u SABC re balotaba tsa ho ra ya bohlano.

ke lebuile ha holo dingwane moyeti ka re balla ditabatse o tsa hora ya botshelela mo mamedi ho felo le jwalo lena ne o le kenang ha jwale ke lena ne o la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke mantaha go di odimo ya phupu e hlola fela matsatsi le shomele metso miraro selemo ke se odimo sa kete se pedi mashome mabedi le metso e seletseng ba hlaise ba lona ke rape o mokwena moho le dingwane moyeti ra tekhniki wa rona ya re laolelang gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntla le tshitiso ya letho ke Stanley Motsa Thebe re ba lwa ditaba tsa hora le hora ke dingwane moyeti la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore sepolesa se tshwere batho ba fetang sekete provinceng ya Free State nakong ya letsholo la Operation Shanela. Hara tse ding hape lekgotla le phahameng la dinyewe la Western Cape le ilo mamela teko e potlakileng ya moporesidente Cyril Ramaphosa ka laboraro le labone ya ho thibela mehato ya tshebetso ya komiti ya palamente ya Section 89 ya hore e nke qeto ka bokamoso ba hae. Hara tse ding hape mokgatlo wa dipolotiki wa umkhonto wesizwe party o amohetse ka mofuthu ho kgethwa ha ramotse wa mehleng wa eThekwini Zandile Gumede e le motlatsi wa mohokahanyi provinceng ya KwaZulu-Natal. Tsena moholetse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonetse ba hore ya hausuti ho tla o renyena ya botshelela ho isa o renyane ya bosupa dumela hleng.

0: Mamukwena, nna ka nnete jolo ka ke ntse ke o hlalosetsa. Ha ke tsebe hore na ha o le tjena motho o tlo tloha o qala ka lefu. O tsebe hore motho o ne o tshepetse hona ho mohale ho bophelo bo nne bo tswele pele.
1: Fele moko o tsoo mannyeo o se tsimona o tswa kae?
0: Ka hlompho le boikokobetso ke kopa o se ke re ke a o nyedisa kapa jwang.
1: He ausi wa tsa ko manetse o reng?
0: Ke ne ke re
1: o batla gore
0: ke ne ke batla fela o bosa tlhamela
1: botsa he ngwaneso ke
0: manetse motswalle wa ka wa gale ke kopa re tlohele empa ha o nahana mme wa ka mokgotsi wa ka ke mang a ka kenang a tswa ka ntle ka kwa
1: ntebalengtla
0: a nka dipampiri tsa
1: motho
0: ke tse ka hlompho
1: o ntse o re tlwele o gotlhela go yona gape helang allright e re ke re go wena motho e bang o teng ya nkeleng dipampiri tseo ke a tseba sebaka sena gantle e se nna le wena
0: ee le nna ke dumela fela jalo ka wena
1: aa jale ena ke megolo
0: empa taba ena ga ke se ke dutse fatshe ke kopanya la sapoatlho ka nnete ena taba e bonagala e sia nna le wena sebake sa tsheng ka gona ke bona babelaelo wa tseba ka setlhogommo
1: bathoe
0: ka nnete nna ke a tseba gore ka nnete ga ke yanka ditokomane tsa mogale
1: gantle ntlong tse o re nte ba le bua
0: mmanya
1: gore ore o belela kanna helang e se le nna letsodulwa le moo bua
0: e seng jalo mmejwang ga re tsamaye re lo etsa statement re bue nnete fela re tsebe go lokollana nna ga ke tsebe letho ka dipampiri tsa mogale mme mamokwena
1: ka tlollwa wa tseba
0: ke a ikoelang
1: ka tlollwa ka batlong bantswetse wa tseba teba le mo ke ne ke tlo o tshedisa o ntlela ka dife ka meputo nna nka seyang ka dipampiri tsa mogale wa go tebile tseo ke sa di tsebele o di tseba le bona mosebetsi wa tsona ko ke dipampiri tse sanye ka nako e ngwe a seba o tla fumana gore e ka katlhasang pele ee leheke la yona o ingwe le gwegwe ya
0: ke kopa ga e be nna le wena re feleletswe ke ditaba o ntswele ka ntlo mamela ga e be nna le wena re se re sena go utlwisisana nna ga ke batle o tla supiwa ka sethunya ke kopa o gate ko
2: seesamaya
0: tlhanne waka o tseba gantle go pampiri tseo tsa motho dikae.

0: mamedi ere ke bona mo fela molaetsa mona o ne o kidikile ka hore boetse o hana wa pala
1: dumela ke ni dumela hle le ntate ka mo esh ke ni o tsogetse ke nyosa motsamai ka mo ka petsana re itsine so ke ni ai masipala wa rona hakalo o sentse o sebeletsa hantle esh mara wa ri ya ka ke taba hore hona le a ke tsebe kopo kere ke toti kopo ke matlakala gating ya mabitleng yo ke ni yo ai ai khona hle ha ba ka tlosa fela mo ntungwe lengwe ke nana tla boele sharp for site la ka ho bontsha ho masipala wa sebeletsa ba le tabeng ya ditsela hakalo ntse ba lokisa ke ba bone le beke fetse ntse ba lokisa ditsela mona na kine ke ya leboha ke ni ke tsikinyo se motsa maikapetsana retse
0: tanke botu ka kele buile ho lokifuma ne molaetsa wa ha mamedi hle lena lenane o one o lihliseditswe ka motlohlo ke SABC Education ka tsabedisano moho le salga kwa no le CD FM enriching minds enriching lives me he ha re kopane hape bekeng etlang re tla be re shebane le seriti molao wa tsamaiso ya dikgwerekgwere etsa bonnete ba gore tlhemamedi tlo natefelwa ke re mmogo le mmentswaki o fitlhelela gore nyana o shomele metsemedi SABC Education enriching minds enriching lives.

0: ntswaki dumela ke nesu a tshinesu yele ka go bua ka nna ha ke fetu ha ke fetu ke bile ke tswile ka ilo lata go bengwe a tshi e ka go bua ka nna jwa lausi a nyeo ke jong ko ena hle manana o bua le mantse ke seng ka mona ka dns wili ka re feng gotso
1: mantse ke seng ha o le ha ha wa ukwa o nyulwa mo no o hule ko mpotse ha o jakile pele o tlobetsa gona go hatsetse Hey, it's a vampire. Who fits a wound? What's about Hazella? I think you say, Kid, oh, look at all that. I regard who I gotten. I
0: wasn't tracking the nail, a thinness, archness. Very caro, who I gotten, a hacky fit too, hacky fit too. Keep like it's really like a little latta could be more arch. You can't who I got Nazalos are a new. Kijonko and Nathemanan. O bua le mantse ke seng ka mona ka dnsville ka re feng gotso
1: o bjang fela ke nna ke re ne ke re ke latlhe seporofeto fela rona go thweng kele ke a bona mantse ke seng ntho e ke buang o ntsa etse oa fetoalala e mongwe o tholetšhe ko o gana boroko nakontšhe ga o gatsetse eno ke yona eno ke a e tseba o kebe ebe ke bo maotwana nna ke wa bo tsuwe wa re metsinyana ka mane ka metsi a futhufuthu male wa nnyepegetse he ke batho ba motla utlwa ba ga ba tsebo go bala ba kgwetse dikausu ba go na le kore ba aketse ba re ba bajang wa o thola sa ditlatlhile a robetse ka tsona tshedimatha mona o la nna gola kausuneng bamba ge go na ga tsebo go bala ka dipijama he ntho tseno di a re gama batho ba modimo le a kgona go bala le lokotse ga o ka thwe eu ke a nagana ke mpa ke nagana fela tsa ke a nagana po nagana se ga o nana kwa o bula la e kabe ntse ore hee ke a tena o so tswa a ke go pholosa bobelo ntho eno ko obane keile mme o ka nkokela ka ona gore kaekae mapolasing go na le e ne le mme wa motswetse he ya ba maru a kena ka matlong leshala keile o hehe motswetse wa tseya ntho a e naganang fela ke ngwanaka o tlhothile fela lesea jale ntho ya go robala o sa apakala go mpotsa la e kabe a tlhaela ka bathong ka bantse ba ituletse bona a besitse mollo mpotse o santse o mmonana o tlale fang kebe
2: seka gana gadisaka thata
1: kampane kabe ya dikobo tsena monana odima sefuba ke ke tlaise tlhohebe ke a chese e seng ke ke kopala ke itsholotse a ke ukwisise nna a ke kgone kukwa ke sa phuthulowe
2: ke bone lona bo ga ke kgone o galeya tse
1: ukwa uetsetsa mochese kapo ukwa uetsetsa bostaf bontho e ba e tlhalosa
2: ga ke tsebe ka re ke imetswe ke eng
1: bonna ponto
2: ga ke kgone o galeya
1: maria tseletsa bangwe go bataka
2: ge go obala ke le jalo kampa e ke tsa dikobo ha fela o ka wa re shalala ha mona te kamane wa uka
1: a o ka nna wa latla maoto ntse ape ka ka a ke tsate
2: ke ka le e ka go go betse ka bokadi ha go na ye a jo go di ke tse ke a le ka ke go bala ka dikgopo ho batapo
1: eh
2: ke be ke hlobola ke ba di kgopo
1: ya no ka eh hona le batho ba ba lokuwe
2: ke na le tsona tsentle tse meruni mpa
1: go
2: tsentle di pijama
1: ha che fela go tswa e fela ke kina le ngwana ba le sa ke ngwana a mo futo ba lo kore a ka go bala pe ha o re o ka go wa busi so bona pijan thopo yena e matha kwa na ke di no tsona le na go o tlobola
2: ke nana ne ke di ne ke di ga kera thotlolo fela
1: ha ke senja ka chele
2: ha ai ne le thotlolo fela ya di content
1: fela so o kwile ha o ka etsala
2: iwe e ke a u
1: wa ikwa wa
2: ke khono ga
1: ya ona le tlhokeka o tla ela taka
2: ka mpa ga di samang ke go bala le tsela di le tla samosamong ka nete a getse ka bo motabeng ya boroko
1: ai go go ke se ke na di kutso ba ne ke bone ke tse ba batho ba ngata ba jwalo go ba di khoni go ho hang ke ke kena le ngwana a ka go bala ape ke fa ga bosiwa zo ka mojeba o o la nna ntshaneng ka molala a la tsela kwa na ebile jwa letsa thekeng tsona di batle o re hatse bo o nyaka sa monate
2: yo ke go betse monate jwa lela ho sira letho a monate o mokalo yo
1: ke ba nna yo ha ke tsala ke ba tsaya ke ke tsa ba
2: a ke ba tsaya phoso tho le ke ke bela o tlisisa batho ba sa tsebeng e
1: hape le batho ba re tshwane e a tshe nna mang ke eng ka igetsa ba lo hlekitsa
2: ka mpa ga eketsa kobo legale
1: wa kgona go ja bosibu
2: ka monate jwa
1: a bo a re tshwane motho e mo o tla o jetsa ga a sa jile ise bosibu pele e katso o batla oba a jebe digora tse itseng pele a ka robala di motshwara botlho wa bona a re tshwaneng ka mokgwa modimo a re bopileng o tsho o kutse bona ka tsela sa medika
2: na lo go bala ka four
1: o ntsoje
2: e sa le ke pay out ba ke tshai bigi ja bo mafasta
1: ba tsena
2: ke kena kena ke khotsa monate
1: mamedi nna ke ipo tsona le motho a ka gona a tswang a tswe like ana go betse a a hlape matso a ka itsukunye o lo ja betiga ko bo ga bisibuyana
2: ke sa thewele ke so hlape ka 12 a ke tata o hlape be ke ntse di green paper le di red paper be ke pair be ke ithoballa ka bo half past 3 kwa
1: wa thompo
2: ke tlwaelo ke bo phelo ba letsatsi le letsatsi
1: o bone ba bua ka
2: o ke dula motse ya ga ona thola dijo
1: ba bona ba bua ka ona ntse ba tlatswa pizza
2: ke re ke gara TikTok ba tsiwa go a re save
1: o ha
2: ke gara TikTok ntse ke skola ke skola o gatetsa video tse telele monnelo pholo mahumo
1: eh pholo mahumo a ke mo la la bua ka calendar
2: e tsali ya hantle video ena ya hai jole ke a ema ho nona ntho ke etsa mo dieta
1: eh
2: ku utlwa
1: mari mpondo
2: motswalle wa ka pondo a sa nyalang ke a ho tsake ho tla video ke tshatsetsa bogao a ke ga ke utlwa ga e khone hle di tshedi
1: haleluya o mara ba go ga ke la mosadi nna
2: a go ra ga sala se
1: mata o ke no rena wa tswa hadike ko ga ke go song khisitse mafura ka mone go robetse mata a tshe ha o dula le mo e o tla ngkhisitse wa go khisitse gona go robetse se ke ga ke a fetsa ku go ngha mafura o di mo mo o hadike
2: ke bo phelo ba rona batho ba phelang tsena he ba tseba gore ha ga bang
1: ya ke mo me di gen ha santsa pa ka tiki no se mo tsamai ka pesana rena a ka go bala ka dikausumaga dia mo tlhole ka ga di mo biese sa motshezo mongata re bona yo ga sa di tshibile di tsekwana
2: ha mana tlo bona ba le tshe o ka go ka tsekisa motho le ho tse batho ba fapana o ka tsekisa motho le ngore ha pere di apa rona le batho ba reng ha ba ikutlwa hantle ba kentsetsa ka hare
1: eh ba freestyle ba teng
2: ba re ha e khona ke go kisa go na o etsala ka nna go re tlwaelo ya ha ke ya hore ba phela jwalo
1: eh ya ke a dumela ke a dumela
2: ke ba ba tsikisa re tsebe mamelo sebeletso ya le sedi ka nkane ho hora ya le shumele metso e medi ke la bobedi ya sela bobedi fela ke la ba ithuti ba sentse ba khutla bana ba kenang ditsintsa thuto e phameng ba sentse ba itukisa ba tla ngora diteko ha ofinyane ba bang jole he ke na kwa di second semester wa register ro re di sheba he ya bobedi wa tsebo re a medita ba tse a mana njolo le ba ithuti ho ro jwalo ba kenang ditsintsa thuto e phameng mamelo sebeletso ya le sedi re ke la bobedi hape la bo anonymous bo mo tlhoka bi tsore tla utlwa rena ditaba tsore di tshwere ka jeno na DM jwang le hore na wena jolo ka mamedi se bele tsa le sedina o ka eletsa jwa mino ke o monate mino wa afropop o mino wa R&B and soul music ska ba fetwa hashtag ponto wa selbo ha mamelwe
1: khaitsedi ya ka qala tsa tsila ha monate wa utlwa
2: a juta
1: ha simo he mamedi ke le buile e di tlwaelo tsena ka patsela di simelo sa motho mo le monsifa pa ne go hona fela go ge jagelane mefokolo o tshwana le motho mo haja ha se bo ja sane ko di ka dilwa mona di jo o batla metsi ka patring ka patie tshwantse di jo tsena di tsama ile ho ngwe metsinyana ho maja ho manya bolonyana di theose ye mo re ha ke ja balo ke goga ka pele wa bona batho a go tshwana
2: na ke jile o tlwa ka half past 9 ke mo sebetsinga ke so qete ha o mpona ke DJ
1: o motho a jang stola
2: ha o mpona ke kira ka tswe
1: eh o mo sa
2: ke gadle ha
1: a pontwa tsa ke tlisi ya ntse
2: ke ja hora tse pedi
1: o king o bisika
2: ke ja hora o isa tse tharo ka mo di bisika ke di kwaele
1: o kipa bisika
2: ha ke tsa go phone ha ke gone
1: ha o se boja ka speed
2: jole like na re bontate e ka re ke ya qhosha ha ke re ke ne ke kopa lentseleng ka thoko o ba di ka itse ba ne ke
1: a mo jwang bontate o sia ga go mahlotlwa gale ba
2: he la anga ga uwe anga ga bontsa skotolo se dijela langa o sona ha o so bone ke tshwere se captain se se urune
1: a ke bona nthonya
2: ya bontate ke qata ka thata
1: bonto di jo di lentseng lona
2: ke qata ka thata o fihleletse boemong ba hore ha o le motho wa ka yang kwa toropongwa ba khutla o tla bo re bonto wena o ja haka ka ngwe sa tsebo go ke tsane tsane tsa peletsa nna le batho ba jang jolo ke ja jolo ke ja 3 hours 3 hours mo ke be se ka di teta di khutlela micro even di kwaelwe
1: le tlo go buisa mpe ka batho bana ha re tla re kena mona
2: ga gone ga hana ile na madisela to gona o ka pheng ka penya ga gone o ja mo
1: se seng go mahlwa di bone
2: a ke na hane ke nana ke botlhata be gena le bona
1: ke go ya wena o mathata
2: ka batla mo yana o etsa mo ke tshilo tshu
1: ah mo me di di bala batho a go na ngwana se bie ke shapa ka ka hi ah ke tlabela mmo ke tana ke ke taki ke hantle o ikwae che ma ga fela mpa ke tshone ke ke nana o ba bizi o tshwere phone ka mona wa ja ke nana eng kana go engata e fela he so tlalusitsa u bojwalo a tshina ke sa tsi mamedi ke le buila ukwa go sane hona le gaso ya papadi ya bolo le nano manano a gona ha tlotsa maka jwa lokatlwaelo fela he hona le gaso ya papadi ya bolo ke le buile ha holo fona ne